Hinga daka, mute ke malakan joje maka dun dun. Hinga ka chandi dun banka tin se ka huga ta ganga. Bunge ba sagande, bunge ba sangola. Sunge malaka choge mai ka tanza ginge ngalatwa. Hinga dujo, hunge dala kwa tanza.